Sting, 487 B. Jag menar, man har väl shoutout till Dawn Lerbain på Pirmalti. Li, adon kem siffror lane i Portugal. Ek palestad en el pais att experience hafna wildfires. Och ek att kunna hafna på Pirma Madwar. L'Europa le edna morru emme kuan ka i gildu in nereni. Givere prosad vira ta sholle tamla bux bis il Portugal. Lizda anka Malta. Bix zamuna safe. Thank you hafna.